0: so ebio nyamedi fo Isaac ifo so hene jima odi fo Chris asumdwe ensanka wono pensu bi mu papa
1: emeno doctor
0: wow
1: edamase
0: that's right
1: me mamu moni adwuma nso
0: amen
1: erade asumdwe nkoso ntena mabra bo so
0: amen
1: makwan nyinaa mu wona dum ti amen
0: amen
1: adofo dom pim nyamema ene kwesia dai
0: papa
1: mwanya dance dia horo every time with Captain Jesus wonia enu ya no madane dia chire mu nyinaa so
0: wow
1: edom a fe na wonu ya bi abo wa mane ma onso wate adom ne nka onso wa fe adom ne chira kwan
0: okay
1: onso a wodi ya coincidence o ai wo pie pie o tv no radio akwa bi ya wakwa kushia
0: wow.
1: Adum no ni eyadum eyadum
0: sunku
1: ise ne kwesi ada no pei aye wo suru yakopon pe na wote adum ne te seya
0: oh my goodness
1: enshra ne ne wo
0: amen
1: enshra ne ne wo
0: amen
1: enshra ne ne wo
0: amen
1: memaya mu ye minu yanu mi o maka bebre ya chremo na mo mu bebre nzu ofi asakwanya wo na edi tv no eto so ana se radio no anka kaso o kwam TV ya re fibi na nka so di shim we si ah na we na munnim kura chen
0: oh my god
1: eh many je pass o mu bisa yesu ne nkyere kyere ne se de we ne nema no o ka se o se mu bisa won we tie me no
0: mba cho ane
1: ah won we tie me no mo no munnim ne me ye ne de me kai orofo efe enika
0: wow
1: indi shanka radio mu amu ye ho adanse fo
0: amen
1: ne mu amu do na mu wa na bring na Ishran kamonso.
0: Amen.
1: Nanya mien mo nyam enedi wo mso.
0: Amen.
1: Ewurade mamo ahyensodie.
0: Amen.
1: Enya ahyensodie bia se empuntuo. Empuntuo kese ne mo nyam. Enya ma ahyensodie sampa.
0: Amen.
1: Mone adom te se ena enam.
0: Amen.
1: Yami shramo.
0: Amen.
1: Onya madoye.
0: Amen.
1: Onya madoye.
0: Amen.
1: Mebei enkra minyae.
0: Okay.
1: Eye asadi asunko edi atwa mayenu ya man inu ya emanu se yehwehwe emayi edi yehwehwe ma puntu captain yehwehwe ma nkoso na yewo number bia eye etetigo prophet Isaac kufusuji basa modo nyame modo captain modo adwempa moye maye yedi ekomu munu so all right
0: amen
1: nemu no ni yeshra suwesia ma aye tigo namba no
0: amen
1: e busu ya ma kire kire mu akodu se se mu hunu ne ya me mpesa me bakura me ka ho ase me mpesa me ka ho ase ye nua ba bi e fe na adwoa masada o fresh si ya no se papa ma e masedi e nyina na makọ e ma ne ya sedi e namba no so so
0: wow
1: na mde 500 Ghana kwa kutusu
0: oh radin shiransi
1: meme kwa huye ene ne bro 500 na wakaya
0: okay
1: aye
0: wow
1: or the 500 point something
2: God bless you
1: adishye minu ya bae udini vya kama wene vya kama na anu ni ube hunu msawa padie nyame di meduno pese mitukwai na mekofani oma na mche radin ya trewashi go and come
0: amen
3: amen
1: okoye sey akwaye ba oba na mbiza nze okoye osuwa papa emuye
0: wow
1: wasem na akase no
0: abem
1: okwa na uhu
0: amen
1: enshanka urade
0: amen
1: Amos chapter 4 verse 12 says sana wonsu urade beyo
0: amen
1: enam so beyo senti sisi huko shia onyangopo
0: amen
1: enjisa kutishine oho ma wonwe ko miti nyangopon wo eni bere mu na won so ekubiti nyangupon won sere ni enikem
0: amen
1: na abofo mesre de mawo
0: amen
1: sesa achedi we ejanum ya na yo usuban bia ye mfa ye mama inia gro me kanfu de mejanum se jinama obaba
0: jinama obaba
1: number ni 0277
0: 0277
1: 232
0: 2 3 2 7 7 4 7 7 4 0 2 7 7 0 2 7 7 2 3 2 2 3 2 7 7 4 7 7 4
1: What of offer? Achadi amediamawi. Yami akwa Isaac ofosuhine jima na radi dinti ode amao shemeni mpa suwa wo TV ne nyeka honsua ena wo radio sonsua tie mepa na mema yedo yinu ya manu mema yedo yinu ya manu baby our sister wubi ya anu wanka sajira na nemo na kosa tigunusu ema umu sisters omu ye di mu ebuwa ye pa nye ase mkituwa ebuwa ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa enyagro nti mumuwa munu ya manu afi unu ya ba mesi ye muwa ye muwa na wanka se so ubuwa unu ya bebiara bebiya
0: bebiya
1: suya soko se unim serie ude ayedi free number fufu soa ko eteti gunusua ebe chiro se process ayedi ko momo biya suno eno na emre che ni nyina eno na emre kura che se efu nti ubi buwa ba kupa wachina nyu ubi nebesan abuwa ubi na butaya ma ayedi sa number na de mamono eye osuma sa namba na sum ache ne gususu amen na urade eye madum na mebisa de menfenye na eba bisi mufi nti ayayire no mudia yenu ya madia ye mama dia eh
0: anio
1: enraba fo edia
0: amen
1: o ye wa wa sadi nyina wo nyame puno so na we ye pam a okwa ko pam aware pa aware papa enshira papa
0: amen
1: senya wari na woma kwam mpa
0: oh
1: meteme ho ene mase
0: mpa
1: urade adom ne nemu nyam etwa me ho ahia ama metumi ade nyina ye onyame a ohye me din
2: ni
1: mu amen utumi bua fie utumi hwefie utumi gina se oba ya santoa
0: anio
1: ene ma ofie ne webushu na okonso din kunim
2: amen
1: urade nyama mu
0: amen
1: so mu ye mama na twi na wonko wenim
0: amen
1: ene nsem bebre ena ebeba na ehunhia mu nipa da sani bia se otie enti mesre osofo benard omse domne ye juma de ye betu be masrika bi abe won wana se ano ye den se omuchi bi nsem bi ene na mamamfo asuma omode ye nkyerekyere de mamu nipa to bibia ni nipa pese okata no kure so de ye na ade okata eno kure eso de ye ono ankasa na ade na eye ni mguase ye bible si ye wie no kura no be kwase a aduane bi ye nam na ada kwan so de ye nipa bebre de bet dane mose a ewo omanu nke ne du bra me nche chere ba nipa sem ani abra ba usumu nioma sa nioma nketengete ni edi kwa kwogina nyangopo enim ose etwase ye nyina kwopue nyangopo atemu adwene nim no bi anya de onam ni pedu yaso yeye ananya sa papo bonio ai old testament woni de na new testament woni de na new testament de no me fese me hu ameka
0: wow
1: ah me hu ameka
0: odifu hu obeka
1: ai ihu ameka eno grand dream ye 2 Corinthians 13 10
0: papa isani wa kan ye
1: dia mmm
0: wa kan kuan ti
1: ayeho
0: mbacho
1: me nye ready say me preach me ready say me preach dia me kan ba heart na me nye ready ni dia
0: okay
1: me say en tumi nye ho
0: papa e betimi ayeho wa wa kan ti
1: nye ho
0: pacho bit mi aye
1: ho mi enyo enya kwa do kenya kwa
0: oh papa
1: yo enya kwa
0: ani ye hemi amen
1: and ye busuani ade hie biara mo baby biara mo ti radio kwa ofusu hini chi adum ya adum
0: papa
1: sanchenia edi juma no so be bre wo kra ni wa kuma ase ahye 2 mini aduma ewo enmunyum ya se a ube nya nyangopon atom
2: amen
1: me so be den
2: nyangopon adom
1: na wanya mboro hunu ube nya den
0: mboro hunu
1: na mresi mu no
0: na mresi mu
1: adom eso ene be ba wa brabo
0: amen
1: enya sara ma wo Jesus
0: amen
1: enye sara ma
0: enti
1: abusuani ade hye ba bia ye dunu matena se o akwanya se ne wati ni de wehu so open kwa de a obema ewrade akoa platform
0: na wejinaso
1: no de ne ewrade nyankopon pese ode mane nyina de amamo
0: amen
1: me kashe osoro

Mika ya mwashi wa hon. Wa wa msa usho baba nani mwa nani mwa yahu ya misrao. Frene transi nani ninkasa. Ana option on time bimbe wonsu a misi frene na transi nani ninkasa.

0: Tira se bi o utubuo bo eban a esan ba ho
1: won ta na abofra no so an kwete mi buo fuwa an kon kwete osbi no so akwete osbi no ba ho ba de sai fo o san ko wajan cha na utakra na wi nu ho a o do bani chew
0: ya
1: ba ta ko ma nya san so an ka sku no wa
0: matu ase pa
1: o de a chini na batwa
0: matu ase yo mi da si pi Unsu beti ya fre 0551-656565 and that's 0551-656656. Nyansanyom. Nyansanyom.
2: Hello.
0: Yo, minu ya udini baby ya kasefre
2: yu.
0: Bibi ya wako odie minu ya. For mummy and Cotier, a jumba, Conefe, Yametua, phone calls and so.